Najperše pomjene Gospode i svjetišo Zelenskog Kirileva, papu rimsko oblaženišo patrijarha našo Svjetoslava, preosvješćenišo arhijepiskopa metropolita našo Vladimira i boljube episkopa našo Миколая, i daru їх святим таїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, долі.